Dunsana Pandanga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawaluntut memetakan hampir kondisi utama pemicu kerawanan banjir dan tanah longsor di wilayah Satampe. Kalaksa BPBD Sawaluntut, Hilmet, pada hari Rabu kepatang membeberkan

0: apaan sayang? Kok seru banget kayaknya?
1: Nyanyi main tono, Abi.
0: Emang Uni tahu arti lagunya apaan?
1: Enggak tahu, Bi.
0: Nah loh, daripada nyanyi lagu yang enggak tahu artinya, mending kita nyanyi lagu kebangsaan kita aja, Uni.
1: Oh.